0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ciradio.
2: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan 18. rođendan Aleksandru Simiću od porodice Alimpić iz Maova.